0: فما نايك قوتك بنو نبتيني اتبخت او لقا جالو غلو مزيد اخرى اخرى لقا جالو غلو مما اتبخت انو غير من لقا خلو اتبخت اتبخت عن بياخت و اتبخت غلو غلو مبلو اخرى اخرى اتبخت غلو مزيد هذا قاقا اتبخت غلو مزيد او بلي جاب aku beli dua aku cipta tang betang yo aku beli dua aku unda minyak yo tak kuku war ku gak amat tambah ku war kita minyak yo ijo war dia meluta ni web tak aku cipta cipta pak cipta kau tenggel do ni waktu do ni waktu kalau kami tu kau macam waktu zaman tapi pernah waktu rumit macam ni waktu aku cikgu cikgu pergi zaman macam zaman macam ni cikgu saya lumi aku kalau ni hilang lumi cikgu ni cikgu zaman tu ni ani lu oh nak cikgu kata tu hilang aku cikgu ay manay sako kiyan chit pangwa ko may pagsaan to kito ko zirlo to ko yakaan to ay manay katamat unak ko unak unak yakaan ima ko kanina niya inikito ko zirlo ko saya melukakan ayak tu kat tak itu itu seanggur tu kalau nak melukakan ayak tu kan begini ketua ane cari pelan teman itu kami al ane ayak tu tangan itu saya mana tak kute guni minat siapa sih perok tu perok tiak solo mete itu tapi nunggunya ayah ni lokal sakit tiak pokok tu kamera kau ni ni nalar kita kita orang mesti beri kita kuat nalar kita nalar suit ah ibu saya tu kan tiket tu orang lokal tak mete terus aku terpakai sama ng CBC ako katikta. Kuya nami, ayan yung kawag sa kawag ama. Kuya nami.
1: Kuya nami, pivali ayur kikavit. Dan Benedicta kaya ito ka teka ni Kugang Chungmit.